sredinu. Poveli smo s nama i Mehovu stariju ćerku, a starome presuli sarmu u najmanju šerpu. Kamenko je rekao, bit će kišni dan, svratili smo kostrika i pozajmili kišobran. Aman. Čest usklik u sevdalinkama. Kupili smo karte, sjeli u drugi red. Stara je zapalila cigar, a mi jeli sladoled. A onda je na daske koje život znače izašla neka fukara i počela da skače. Drke, drke, džon, drke, drke, džon, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke, drke

metanu šahtu. Požari, žena se pali, komšinica loži, a ko će da gasi?

živaca, nemiranim let. Dnevno pilo vinjaka, ostalo ih pet. Pet depresivaca, bez mrlje na jetru, moča od pečenja, ostalo ih četiri depresivca.

Ja sam majko celebrija, čuvegija, čelebija, bekrija i belegija, jaka mi je strategija, zemlja mi je dembelija, katedra me svaka zna, na kojoj se toči rakija. Iz džipa u vip, iz vipa u džip, i to

privatno civilno sumnjivo lice, zakratko je steklo mašala kapital uloživši obrazi tri prazne šibice, danju ragiv, uveče nagiv, ista frizura, pogledi kljom, šibica ragiv je nagiv ubio, the dark side of the moon.